javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od Zlata Jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasodanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasodan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje uzdizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Svake godine kroz Beograd ide litija koja obeležava ovaj praznik. Ona takođe započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenske crkve, koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save, kao i obeležavanje porodične slave, i ovde postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenska crkva, koja je uspela da sačuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 1993. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 22. maj 1924. godine. U Parizu rođen Charles Aznavour, pevač, jermenski aktivist i glumac, francuski Sinatra, prodao je preko 180 miliona ploča, a ceo svet pamti po jednom hitu na engleskom, She.

1959. godine u Lancashire-u, Engleska, rođen Steven Patrick Morrissey, predvodeći grupu Smiths tokom 80-ih svojim pesmama i društvenim angažmanom osvojiće ogromnu popularnost.

1971. godine Rolling Stonesi objavljuju album Sticky Fingers sa provokativnim omotom Andy Warhola. Istovremeno predstavljen ogroman ispažen jezik kao novo vizuelno obeležje grupe. Hit sa tog izdanja je pesma Brown Sugar.

svadbeni ritual. Bošče su se izrađivale i za druge prilike. Tkale su se za krštenje deteta, a ima i slučajeva da su se tkale i za sahranu, jer su nekada starije žene pripremale odeću u kojoj su želele da budu sahranjene. Bošče su se tkale i kao poklon, koji se obično darivao prilikom svečanih, najčešće svadbenih ceremonija. Tada su bile namenjivane svekrvi, jetrvi, zaovi i drugim ženskim članovima budućeg domaćinstva. Običaj je bio da svekrva pokloni budućoj snaji bošču pre nego što ona pređe prag mladoženjene kuće. U nastavku emisije sledi pesma u izvođenju Milana Babića.

Šta je to biotepeluk? To je žensko oglavlje koje je nošeno tokom 19. veka kao deo srpske gradske nošnje. Do sredine 19. veka pod tepelukom se podrazumevala mala, okrugla, srebrna, često pozlaćena pločica filigranske izrade sa tipičnom orijentalnom dekoracijom. Ovaj tip tepeluka nosio se umesto kićanke na vrhu plitkog crvenog fesa, koji je bio uobičajeno žensko oglavlje u tom periodu. Mogao je biti napravljen i od duge niske srebrnih ili zlatnih novčića, koja se savijala u vidu spirale na zasebnom kružnom komadu tkanine koji se potom prišivao na vrh fesa. Bio je običaj da se tepeluk nosi i na temenu obavijen pletenicama. I tako je spoj tradicionalnog istoka i modernog koji je na naše prostore stigao preko Dunava krasio glave srpskih devojaka i žena. U nastavku emisije slušamo Brankicu Vasić.

Rodoslov dželata. Krvolok rodi blagoga, blagi rodi pravednog, pravedni rodi majstora, majstor rodi doktora. Doktor rodi utvaru, utvara rodi gospodina, gospodin rodi gavrana, gavran rodi slavuja. Slavuj rodi ljubaznog, ljubazni rodi prijaznog, prijazni rodi odurnog, odurni rodi presvetlog. Presvetli rodi kobru, kobra rodi pitomog, pitomi rodi šakala, šakal rodi putnika. Putnik rodi zlotvora, zlotvor rodi leptira, leptir rodi štiglja.

0: Štiglica, štiglic rodi krmaču. Krmača rodi zrikavca, zrikavac rodi zumbula, zumbul rodi zgurenog, zgureni rodi kornjaču. Kornjača rodi grofa, grof rodi hijenu, hijena rodi gusana, gusan rodi gugutku. Gugutka rodi bauka, bauk rodi ovčicu, ovčica rodi dželata, dželat rodi dželata.
1: S pesnikom u podne.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati čućete razgovor sa dobitnikom nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića Milanom Micićem o knjizi priča. Osvrnućemo se i na književno veče posvećeno Katalin Ladik u okviru književnog ciklusa Čas poezije. Uređuje i vodi Sonja Milovanović. Ovoga petka u Autogramu od 17.30 na redu je kratki opus našeg zaboravljenog kompozitora, pedagoga i orguljaša Andrije Galuna. Veče će započeti njegov studentski rad, Gudački kvartet iz 1966. godine. Na našem arhivskom snimku svira Gudački kvartet Slavenski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dramska serija Zvezdani časovi počinje u 18:32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove autorke Olge Savić. O čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću, astronomu, klimatologu i geofizičaru, autoru naučno-popularne proze kroz Vasionu i vekove, govore Milica Vuletić i Petar Kralj. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Kao što smo rekli, i Franz Schubert je komponovao italijanske pesme i kantate. Ostavljena Didona iz 1816. jeste uzbudljiva obrada teksta od samo 8 stihova iz istoimenog operskog libreta Pietra Metastazija, inače autora 27 libreta za opere najpoznatijih kompozitora. Iako ne traje duže od 5 minuta, Schubertova kompozicija je ipak kantata, a ne samo solo pesma. Delo počinje širokim klavirskim uvodom, prvi stih je šarmantna pastorala u stilu 18. veka, drugi je dramatični recitativ, treći i četvrti su minijaturna operska arija, a ostali su zamišljeni kao opsežna da capo scena sa velikim zahtevima za vokalnog solistu. Tokom cele kantate Schubert je nastojao, ne potpuno sa uspehom, da u klavirskoj deonici dočara orkestarske efekte. Očigledno rađena po ugledu na Haydnovu kantatu Ariadna na Naxosu, Schubertova kompozicija čak ima iste okvirne tonalitete.

Ko priznate sposobnosti da piše italijansku muziku. Zanimljivo je da je 10 godina kasnije Giuseppe Verdi komponovao muziku na isti Vitorellijev tekst, ali emocionalno daleko ekstravagantnije.

I poslednja Schubertova italijanska pesma koju ćemo danas čuti u tumačenju Cecilije Bartoli i Andraša Šifa nosi naziv Zdravo i s Bogom. To je pretposlednja od čak 84 Schubertove obrade Goeteovih stihova. Iako ih je neprestano slao velikom piscu, Schubert je bio konačno razočaran i umoran zbog činjenice da ih je Goete stalno i neotvorene vraćao, ako ih je uopšte i vraćao. Ova frustracija se izgleda odrazila na aranžman pesme Zdravo i s Bogom, Goeteove rane ljubavne balade. Iako veći deo pesme nosi radosno osjećanje, Schubertovo dramatsko podvlačenje nekih fraza kao da ironično senči pesnikovo samopoštovanje. Čini se kao da je Schubert smatrao Goetea prefinjenim pesnikom, ali grubim čovekom.

0: Ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 19. festival međunarodnog dokumentarnog filma Beldox, otvoren je domaćom premijerom dugometražnog filma Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku, a osvrt je pripremila Vesna Perić.
1: Automobil Jugo u proizvodnji Zastave iz Kragujevca, pored sporednih uloga u američkim akcionim filmovima poput Umri muški, bio je junak dva domaća filma, kratko od dokumentarca Mine Đukić, Jugo kratka autobiografija i crnohumorne porodične melodrame Vladimira Tagića Jugo Florida. Treći film, dugometražni dokumentarac Filipa Grujića i Alekse Borkovića, Jugo ide u Ameriku, zamišljen je kao pokušaj osvetljavanja fenomena ovog jugoslovenskog najpopularnijeg, ali i najnekvalitetnijeg automobila. Tog apsurdnog odnosa koji su čitave porodice tokom 80. i 90. imale prema njemu. Od sentimenta do besa i očajanja kada ih izneveri i kada je najpotrebniji. Svi autori pomenutih filmova imali su lični odnos i bili inspirisani sećanjima na detinjstvo koje vezuju za ovaj automobil. Ali Jugo je više od toga, on je društveni i pop kulturni fenomen. Filip Grujić, dramski i prozni pisac, autor scenarija i koreditelj filma Jugo ide u Ameriku, u ulozi je i naratora i protagoniste koji nas uvodi u ovaj humorni i avanturistički road movie, inspirisan ranim detinjstvom i razvodom roditelja koji su kao i ogroman broj jugoslovenskih porodica posjedovali Juga 90-ih. Zanimljiva je vizura milenijalaca poput autora ovog filma. Oni naglašavaju da se Jugoslavije, koje se kada su rođeni raspadala, sasvim prirodno ne sećaju, niti mogu da nose bilo kakvu nostalgiju, ali ih na neki način fascinira taj jugosocijalistički svetonazor, prema kome mogu da imaju ironijski odmak. Šta se sve zapravo prelama kroz priču o Jugu, koji počinje da se proizvodi nakon Titove smrti, a krajem 80-ih da se izvozi na američko tržište, na kome nisu mogli da opstanu ni Peugeot, ni Fiat, daleko kvalitetniji evropski automobili. Priča o Jugu je priča o jednom nedosanjenom snu, o najintrigantnijoj socijalističkoj zemlji koja je primala ogromne pop kulturne uticaje sa zapada i odvažila se da svoj nekvalitetan, ali upotrebljiv proizvod plasira na najsurovije kapitalističko tržište. Protagonista filma Filip Grujić najpre kupuje polovnog Juga u Kragujevcu, ali filmska ekipa ne uspeva da ga uveze u Sjedinjene Države, pa je prinuđen da na istočnoj obali kupi još jednog polovnog Juga od jedne američke porodice i tako se otisne u svoju avanturu sa idejom putovanja od istočne do zapadne obale. Taj topos putovanja i žanr road movie tipičan je američki kulturološki fenomen, a kultna ruta, put broj 66, predstavlja inicijacijski motiv mnogih kako hollywoodskih, tako i nezavisnih filmova. Ideja autora filma Jugo ide u Ameriku upravo je želja da se takva inicijacija okusi u najnekonformnijem i najrizičnijem automobilu koji jeste nekoliko puta izneverio protagoniste filma i skretao ih sa planirane rute. Ali taj automobil je pokazao da i dalje živi njegov kult među jugoslovenskom dijasporom koja je ekipi ovog dokumentarca i priskočila u pomoć kada se Jugo pokvario. Putovanje Jugom sa istoka američke obale do Los Angelesa, mesta gde počinju ili se završavaju snovi svih koji žele da se bave filmom, simbolična je trajektorija uzdignuta gotovo do nivoa mitologije Amerikane. Jugo sa junacima filma prolazi baš kroz ikonične prizori i situacije koje su i autorima i publici upravo poznate iz američke kinematografije, kao što su Las Vegas ili najupečatljiviji western setting Monument Valley, dolina spomenika u Arizoni. U emotivnoj završnici dolaska na cilj, koji nije samo cilj, već i zaokružena intimna misija, na plaži kod Anđelskog grada okuplja se i milenijalska i generacija X Jugoslovena na dočeku ekipe. Filip Grujić, koji je istovremeno i narator, u poetičnom ključu zaokružuje ovu filmsku priču, posvetu automobilu Jugo i svim generacijama koje su ga volele, idejom da nije uvek brzina presudna i da na izgled najkraći put često ne mora biti i pravi.

0: U emisiji Kulturni krugovi, kao i prethodnih dana, zvukom putujemo i do Kana, gde u toku filmski festival, kao što znate. U završnici festivala javlja nam se Sandra Perović. Sandra, dobar dan i kako protiče još jedan festivalski dan?
1: Kanski filmski festival ulazi u samu završnicu i dok se kroazetom već šire prognoze o Zlatnoj palmi, dok kritičari sabiraju utiske posle gotovo dve nedelje intenzivnog filmskog maratona, čini se da je ovogodišnji Kanski festival doneo nešto što se poslednjih godina pomalo izgubilo, a to je povratak velikim autorskim imenima i filmu koji ne pokušava da se dopadne svima, već filmu koji može i da uznemiri, provocira, ali i da dugo ostane u našim mislima nakon projekcije. Ovogodišnja selekcija bila je manje okrenuta spektaklu, više unutrašnjim lomovima pojedinca, političkim tenzijama u svetu i savremenom osjećanju nesigurnosti. Filmovi koji su iza izazvali najveću pažnju kritike nisu nužno bili oni sa najvećim zvezdama na crvenom tepihu, već su to bili filmovi koji su uspeli da stvore snažan autorski pečat i među naslovima koji se sve češće pominju kao mogući favoriti za Zlatnu palmu koja se sutra uveče dodeljuje u Festivalskoj palati i Teatru Lumiere, film Fatherland, odnosno Otadžbina poljskog reditelja Pavela Pavlikovskog, sineaste čiji filmski jezik već godinama karakteriše preciznost, emotivnost, na uzdržanost i duboko promišljenje identiteta i istorije, je favorit koga mnogi vide kao ozbiljnog, dakle, kandidata za završnu festivalsku trku. Veliku pažnju takođe privukao i novi film rumunskog reditelja Kristijana Mungiua Fjord, autora koji gotovo dosledno uspeva da od porodičnih odnosa napravi prostor za društvenu i političku analizu. Takođe, u konkurenciji za nagrade izdvajaju se filmovi koji otvaraju pitanja porodičnih odnosa i usamljenosti savremenog čoveka. U krugu ozbiljnih kandidata pominje se film Beloved Rodriga Sorogojena, španskog reditelja, kao i nežni monstrum austrijske rediteljke Marie Kreutzer, jer reč je o filmu koji se bavi teškim

0: Koliko brzo leti komarac?
1: Komarci su spori letači. Među insektima se smatra da su najsporiji i lete negde od 1,5 km do 2,5 km na čas. Ali, vetar je nijedan od uzroka zašto komarci se šire na velikim površinama i teritorijama.

Slušali ste emisiju Krvopije u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Maša Ognjanović, Nora Dumonjić, Maša Plavšić, Staša Trišić, Lana Ilić i Sara Sekulić. Snimatelj u studiju Ognjan Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, prikazat ćemo poetiku kompozitora, orguljaša, teoretičara muzike i pedagoga Andrije Galuna. Danas zaboravljen, ovaj umetnik je rođen u Beogradu 1945. godine, gde je nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića na Muzičkoj akademiji. Tu je diplomirao 1968. i magistrirao 1972. godine. Paralelno sa interesovanjem za stvaranje muzike, Galun je razvijao i teorijsko-analitičku misao koja je, sa jedne strane, postala vitalan deo njegove kreativnosti, a sa druge ga usmerila na pedagoški rad u ovoj oblasti. Takođe, Galun je bio i pionir naše umetnosti sviranja na orguljama, osnivač odseka za orgulje na Fakultetu muzičke umetnosti i njegov prvi profesor, a bio je 1992. godine i jedan od osnivača društva Ars Organi, koje se bavi promovisanjem orguljaške umetnosti u Srbiji i koje od 1996. godine organizuje festival Muzika za orgulje. Ovaj festival je potom prerastao u međunarodnu manifestaciju Dies Organorum, Dani Orgulja. Orgulje je Galun studirao u Zagrebu kod Andrije Klobučara, a usavršavao se u Veneciji i Sijeni. Redovno je nastupao kao orguljaš u Beogradu, na velikom instrumentu u Domu sindikata, kao i na ostalim gradskim orguljama pri katoličkim crkvama. Takođe, gostovao je u gradovima Hrvatske, Francuske, Španije, Nemačke, Čehoslovačke, Mađarske, Rusije, Ukrajine, Rumunije i Litvanije. Snimao je za radio i televiziju Beograda, Zagreba, Ljubljane, Bukurešta i Rige. Njegova orguljaška umetnost oslanjala se na opuse Baha, Franka i autora 20. veka, koje je najviše i najradije izvodio i radio sa svojim studentima. Andrija Galun je dobitnik nagrade Stevan Hristić za najbolji diplomski rad na Muzičkoj akademiji, kao i nagrada Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti za pedagoški rad. Andrija Galun je bio profesor orgulja i kontrapunkta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Preminuo je 2000. godine. S obzirom na činjenicu da je najveći deo energije uložio u orguljaštvo, odnosno da je redovno svirao na koncertima, vodio klasu na Fakultetu muzičke umetnosti i bavio se radom društva Ars Organi, kao i da je bio jedan od naših najboljih muzičkih teoretičara iz oblasti kontrapunkta i harmonije, Andrija Galun je ostavio srazmerno mali kompozitorski opus. U njemu, kao najznačajnije, figurišu njegove kompozicije pisane kao diplomski, odnosno magistarski rad, muzika 68 za simfonijski orkestar i koncert za klavir i orkestar, dok su takođe na studijama nastali i gudački kvartet i humoreska za orkestar. Njima se iz autorove zaostavštine u rukopisu pridružuju i sonata za klavir, solo pesma Capriccio, humoreske za klavir, varijacije za violinu i klavir i jedan orgulski komad. Danas ćemo vašu pažnju usmeriti na Galunov gudački kvartet, studentsku kompoziciju nastalu u klasi Stanojla Rajičića. Ovo ostvarenje se može posmatrati kao najava Galunovog zrelog stila, koji je bio čvrsto oslonjen na neoklasicizam Hindemita, ali i na rustične poteze Bartoka. Takođe, autor je u ovom svom ostvarenju prikazao i veliko poznavanje stilova takozvanih klasika 20. veka i lično stvaralačko priklanjanje akademizmu koji je još sredinom 60. godina u našem miljeu značilo i otpor prema tada aktuelnoj avangardi i njenom apriornom i često nekritičkom prihvatanju. Takođe, prikazao je i gotovo postmoderni smisao za mešanje uticaja Hindemita i Bartoka, koji se u njegovoj muzici prizivaju kao paralelni tokovi. Slušate gudački kvartet Andrija Galuna, napisan za vreme studija 1966. godine. Svira gudački kvartet slovenski.

U emisiji Autognom slušate dela Andrije Galuna. Upravo smo emitovali njegov koncert za klavir, nastao 1972. godine, a na našem arhivskom snimku uz dirigenta Angela Šureva svirali su Zorica Dimitrijević-Stošić i orkestar Beogradske filharmonije. U nastavku emisije slušat ćete sada Galunovu orkestarsku kompoziciju Humoreska, nastalu na studijama 1967. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Živojin Zdravković.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Olga Savić, Milutin Milanković, Kroz Vasionu i vekove, repriza.

0: moguće da smo već stigli.
1: Na putu mašte nema zemaljskih prepreka. Iznad naših glava razapeto je i dalje zvezdano nebo, a gornja platforma Vavilonskog tornja, koju posmatramo iz prikrajka, ukazuje nam se kao astronomska observatorija. Ona je pretrpana čudnim instrumentima pored kojih stoje posmatrači, neka vrsta sveštenika u naboranim odeždama. Svoje posmatranje vrše uz ceremonijalne obrede, čiji smisao je teško odrediti. Možete li ih vidite?
0: Da, mislim da mogu.
1: To su vam praoci astrologije. Njihova je dužnost da besprekidno posmatraju nebeske pojave, da ih tumače i budućnost proriču rečju, da čitaju budućnost iz zvezda.
0: O, kako je to zanimljivo.
1: Uz njih stoje i pisari, da rezultat svakog opažanja zabeleže oštrom pisaljkom na svežoj pločici od ilovače, slovima složenim od samih klinova. Te su pločice prvi list knjige naših znanja o nebeskom svodu.
0: Mislim da sam takve pločice videla u jednom londonskom muzeju. Ili možda grešim?
1: Ne, draga moja prijateljice. Ali nisam siguran da vam je poznato šta je svemu tome prethodilo. Na vrelom tlu Vavilona odigravali su se burni događaji svetskog značaja. Tu je i osvajač sveta, Aleksandar Makedonski, ispustio svoju dušu. Tri stoljeća posle toga opustio je Vavilon i raspao se tokom vremena u gomilu praha i pepela. Ista sudbina zadesila je i ostale velike gradove Mesopotamije. Niko više nije vodio računa o spisima zatrpanim pod ruševinama gradskim, a i čemu? Nije više bilo čoveka koji je bio u stanju da te spise pročita i razume. Tek pre 150 godina probudio se interes za te istorijske dokumente, a danas, pošto je naučnicima pošlo za rukom da njihova tajanstvena slova prosriču, leže stotine hiljada takvih pločica po raznim muzejima sveta.
0: I šta piše na njima?
1: Posmatrajući zvezdano nebo, ti prvi astrolozi su opazili da ono ne stoji na miru, nego se okreće. Sazvežđa na zapadnoj strani neba spuštaju se prema horizontu da onde utonu, dok se na istočnom delu horizonta pojavljuju nova sazvežđa i penju uvis. Naravno, mi danas znamo da je to obrtanje zvezdanog neba samo prividno i posljedica zemljine rotacije oko njene ose, kao što i kretanje sunca, koje su oni pomno pratili, također prividno i posljedica obilaženja zemlje oko sunca. Znamo još mnogo.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Olge Savić, Milutin Milanković, Kroz Vasionu i Vekove. Govorili Milica Vuletić i Petar Kralj. Ton majstor Vedran Vučić. Režija Olga Savić. Urednica emisije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda maj 2005. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila je to orkestarska svita istorijske scene, broj 2 opus 66 Jana Sibeliusa u izvođenju Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera. Druga tačka na koncertu koji su ovi umetnici održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu bilo je još jedno Sibeliusovo ostvarenje, simfonijska poema Okeanide, opus 73, iz 1914. godine, pisana po porudžbini Karla Stokla, osnivača muzičkog festivala u Norfolku u Connecticutu. Sibeliusova poseta Americi juna 1914. godine predstavljala je jedno od najznačajnijih iskustava u njegovom profesionalnom životu. Naime, Sibelius je u Americi dočekan kao slavna ličnost. Njegova dela su naišla na topao prijem u Njujorku i Bostonu, a imao je priliku da se upozna i sa važnim američkim kompozitorima tog doba. Simfonijsku poemu Okeanide dirigovao je na festivalu u Norfolku 4. juna 1914. Tom prilikom delo je pobralo izuzetne ocene kritičara koji su isticali kako su Okeanide, nazvane po nimfama iz grčke mitologije koje su nastanjivale Sredozemno more, jedno od najlepših ostvarenja sa tematikom mora, te da je Sibeliusova muzika dala dragocen doprinos daljem razvoju ovog festivala. Večera slušamo interpretaciju članova Londonskog filharmonijskog orkestra, diriguje Mark Elder.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu. Upravo ste čuli simfonijsku poemu Okeanide opus 73 Jana Sibeliusa, a do kraja emisije slušat ćete prvu simfoniju Ralfa Vona Williamsa nazvanu Simfonija mora. Ovo delo, pisano u periodu od 1903. do 1909. na stihove Volta Whitmana iz zbirke Vlati trave, ubraja se u red najdužih kompozicija Vona Williamsa, a to je ujedno i njegovo prvo simfonijsko ostvarenje. Premijerno izvedeno na festivalu u Licu 1910. godine na kompozitorov 38. rođendan, a on je tom prilikom i dirigovao horom i orkestrom. Muzikolozi ističu da je Simfonijom mora Von Williams otvorio vrata novoj eri simfonijske i horske muzike u Britaniji tokom prve polovine 20. veka. Stavovi su pesma Za sva mora, sve brodove, Moderato maestoso, Na plaži noću sam, Largo sostenuto, Scherzo talasi, Allegro briljante, Istraživači, Grave e molto adagio, Andante con moto. Izvode hor i Londonski filharmonijski orkester, kao i solisti, sopran Masabane Cecilia Rangvanasha i bariton David Stout. Diriguje Mark Elder.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći, završni deo teksta Dimitrija Frolova. Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji.
1: Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner poziva se na iskustvo izraelskih psihologa koji su primetili odsustvo terapeutskog selfa kod imigranata iz ruskog govornog područja. U njihovom slučaju psihoterapija počinje od formiranja selfa i sticanjem sposobnosti da se opišu sopstvena iskustva, što im pomaže da usvoje novi izraelski identitet. O fundamentalnoj važnosti pojma identiteta pisao je i Francis Fukuyama. Sa njegovog stanovišta sam savremeni psihoterapeutski model nastao je iz potrage za skrivenim identitetom. Naknadni psihoterapeutski zaokret u mnogome je odredio i politiku u zapadnom svetu. Sama država postaje terapeutska. Ona je sada odgovorna za održavanje samopoštovanja svojih građana kroz uvažavanje njihovih samoidentifikacija. Zapažanja Julie Lerner se mogu uporediti sa pregledom istraživanja koja su obavili kanadski psiholozi. Tu su opisane protivrečnosti vezane za pacijente iz ruskog govornog područja. Rodne uloge, ženu treba usmeravati, ali ona mora da bude aktivna u svojoj karijeri. Odnos deca-roditelji, dete treba da bude poslušno, ali nezavisno. Preplitanje individualističkih i kolektivističkih vrednosti, korišćenje veza kao kolektivna praksa dostizanja individualnih vrednosti, pozitivan stav prema nezatraženim savetima, sklonost ka negativnim emocijama i njihovom telesnom ispoljavanju, a takođe i sumnjičavost. Ove specifičnosti klijenata sa ruskog govornog područja autori studije objašnjavaju time što je ruska kultura formirana u uslovima autoritarne evroazijske imperije koja je obuhvatala različite etničke grupe, religije i kulture, od kojih je svaka u nekom stepenu bila podvrgnuta diskriminaciji, uključujući i pravoslavne hrišćane u vreme Sovjetskog saveza, kao i zbog izloženosti nepovoljnim klimatskim i prirodnim uslovima i peripetijama modernizacije. Sam koncept identiteta je razvio psiholog Erik Erikson, koji je formiranje selfa opisao kao proces individualnog sticanja grupnog identiteta. On je to formiranje između ostalog povezivao sa usvajanjem nacionalnog identiteta. Nacionalnost se u savremenoj zapadnoj svesti razume kao samorazumljiv kulturni koordinatni sistem. Pozivajući se na Maxa Webera, Erikson piše da su američki, engleski i francuski identiteti formirani zahvaljujući demokratskim revolucijama i da su izgrađeni na fuziji ideje aristokratskih privilegija za svakog predstavnika nacije, vrednostima slobode i samodisciplini radi zaštite prava i sloboda. Upravo se u ovim društvima može uočiti najizraženiji self. Prema Eriksonu, takvi revolucionarni istorijski procesi su mimoišli Nemačku i Rusiju. U slučaju Rusije, nedovršeni proces individualizacije Erikson povezuje sa revolucionarnim pokretom početkom 20. veka. Radeći kao kognitivno-bihevioralni i racionalno-emocionalno-bihevioralni terapeut, ja sam također primetio da mnogi klijenti sa ruskog govornog područja ne doživljavaju sebe kao samoupravljajuće subjekte koji su odgovorni za svoje odluke. Teško im je da opišu emocije i često zapadaju u apstraktna i jalova razmatranja koja u šali nazivam Dostojevština. Ponekad im pokazujem inserte iz filma Ljubav i smrt Woody Allena kako bih im ukazao na apsurdnost takvih razmišljanja. Prilično često moram da im direktno objasnim u čemu se sastoji i filozofija psihoterapije. Postići autonomiju uz poštovanje društvenih, pravnih i etičkih normi. Međutim, često se ispostavlja da su norme okolnog društvenog sveta protivrečne i apsurdne, a da razvoj selfa može da dovede do raskida društvenih veza, što povređuje klijenta i vodi psihoterapiju u ćorsokak. Suprotno standardnim zapadnim preporukama, U radu sa klijentima sa ruskog govornog područja često treba upotrebljavati direktna objašnjenja umjesto sokratskih dijaloga, što je slično praksi kineskih i turskih psihoterapeuta. Intelektualna analiza također neretko mora da bude zamenjena metafizičkim objašnjenjem, a terapeutska terminologija prevedena na jezik filozofskih vrlina, na primjer ljubav umjesto prihvatanje. Iste ove specifičnosti su u literaturi opisane kao karakteristične za klijente iz mnogih drugih nezapadnih kultura. Ipak, kada se uspostavi poverenje, kada im se na razumljivom jeziku objasni suština terapije i kada se iskreno porazgovara o klijentovim mogućnostima i ograničenjima, terapija postaje produktivnija. U situaciji kada nedostaje duga psihoterapeutska tradicija i kada je svest o sopstvenom identitetu slaba, može da pomogne i filozofsko savjetovanje. Jezik filozofije, naravno u uprošćenoj varijanti, klijentu je često razumljiviji i bliži nego psihološki i može biti korišćen čak i u kliničkoj praksi. Radeći sa kolegama koji govore ruski, primetio sam da oni ponekad imaju teškoća da shvate konstitutivnu dijalektiku terapije kao balans između ličnog i društvenog. Oni često ignorišu filozofiju i vrednosti terapije, razmatrajući je isključivo tehnički, kao instrument za promjene. Ovaj fokus na tehniku biva pogoršan nedostatkom visokokvalitetnog osnovnog psihološkog obrazovanja i međunarodnih programa obuke za određene modele, a tome doprinose i teškoće oko prevođenja literature i usvajanja terapeutske terminologije, kao i nepoznavanje inostranih jezika. Psihoterapija se često uči na primjerima iz tuđeg kulturnog konteksta, obično američkog, i izražava se apstraktnim jezikom, stranom svakodnevici. Pri tome ne treba zanemariti težnju za znanjem ruskojezičnih psihologa i njihov profesionalni potencijal koji se ne realizuje iz upravo pomenutih razloga. Moje iskustvo vođenja grupe za uzajamnu pomoć pri lečenju zavisnosti po programu Smart Recovery i obuka vođa ovih grupa također pokazuje da je učesnicima, a često i vođama, teško da razumeju samu ideju rada u takvim grupama. Umjesto pravilima ograničene zajedničke diskusije o praktičnim instrumentima za upravljanje sobom, oni praktikuju format koji im je poznatiji. Onaj kada vođa, nastupajući u ulozi eksperta, obučava učesnike da pravilno koriste tehnike i instrumente. Kao i u slučaju psihoterapije, detaljno objašnjenje suštine ovih susreta pomaže i vođama i učesnicima da se osjećaju prijatnije. Ovdje je vrednost u tome što grupni rad nije terapeutski i vodi se na svakodnevnom jeziku, što ga čini maksimalno razumljivim i demokratičnim, podsjećajući na kolektivnu praksu brige o sebi. Kao rezultat toga, učesnici se osjećaju dovoljno slobodno i samouvereno da podele s drugima svoje metode za prevazilaženje zavisnosti. Da razumem ovo iskustvo, pomoglo mi je proučavanje istorijskih puteva ruske modernizacije i formiranja ruskog identiteta, koji su detaljno opisani u istorijskoj, sociološkoj i filozofskoj literaturi, ali su slabo poznati većini ruskih psihologa koji misle da je ruska kultura identična zapadnoj. Takva greška dovodi do razočaranja prilikom korišćenja kopije zapadnih tehnika psihoterapije na ruskojezične klijente, do nerazumevanja terapeutskih modela i teškoća u njihovom prilagođavanju ruskom kontekstu. U mnogim drugim nezapadnim društvima još je očuvana tradicionalna kultura koja je pogodna da ispunjava psihoterapeutsku funkciju za nevesternizovano stanovništvo. Klijenti i psihoterapeuti koji se nalaze na preseku kultura razmišljaju o tome i prilagođavaju zapadne terapeutske pristupe svojoj tradicionalnoj kulturi. Međutim, u Rusiji je jedva moguće govoriti o živoj tradiciji posle sovjetskog modernizatorskog projekta i postsovjetskog divljeg kapitalizma. 90. godina 20. veka, u odsustvu pravne i etičke regulacije profesije, nastala je takozvana divlja psihoterapija, koju su pružali, a i do sada je pružaju specijalisti, od kojih neki čak i imaju medicinsko ili psihološko obrazovanje, ali nemaju niti teže da dobiju međunarodnu sertifikaciju za pristup koji praktikuju, a ta situacija je ekstremno rasprostranjena u Rusiji. Vrednosti psihoterapije, autonomija ličnosti, partnerstvo i tome slično nisu organski za rusku kulturu sa njenom hijerarhičnošću i paternalizmom. Ako se one i usvoje, doživljavaju se kao radikalno novo učenje. Kao posledica, klijenti i psihoterapeuti se otuđuju od svojih voljenih i okolnog društvenog sveta, počinju da govore novim i većini sugrađana nerazumljivim jezikom, psihološkim žargonom. Psihoterapija se preobraća u subkulturu, religijsku sektu i način života. Nastaje odvojeni svet zajednice u kojem ljudi stiču novi identitet zasnovan na relaciji psihoterapeut-klijent i osjećaj kohezije. Oni se pridružuju stabilnoj tradiciji, iako nastalo iz drugačije istorijske pozadine, dobijaju odgovore na životna pitanja i stvarno se bolje osjećaju. Često je ovo nespecifičan efekat, slično pridruživanju crkvenoj zajednici, sportskom klubu ili subkulturi. Zapadni psihoterapeutski pristupi obično stavljaju akcenat na podsticanje samopoštovanja, ljubavi prema sebi i brige o sebi. Ali dok zapadna društva pretpostavljaju da u svojoj osnovi imaju racionalne pojedince koji slede lične interese u okvirima buržoaskih prava i etike, u nezapadnim kulturama je društveno ponašanje regulisano tradicionalnim normama, idejama vrlina i moralnih dužnosti. U Rusiji su zbog specifičnosti modernizacije tradicionalni regulatori bili brzo uništeni, a zapadni institucionalni modeli nikada nisu do kraja uobličeni, što je dovelo do duhovnog i filozofskog vakuma, kao i do etičkog i pravnog nihilizma. Taj nihilizam nije značio potpuno odbacivanje društvenih normi i morala, već to da su društvene norme i moralni zahtevi u Rusiji postali međusobno kontradiktorni, neodređeni i zbunjujući, zato što je zbunjen i sam ruski identitet. Terapeutski transfer zapadnog hedonizma i individualizma u pojednostavljenom obliku "niko nikome ništa ne duguje, radi šta ti je volja" na rusko tlo, bez uzimanja u obzir lokalnih osobenosti, dovodi do formiranja pojedinca dobro prilagođenog divljem kapitalizmu, ali filozofski, etički i duhovno manjkavog. Iako posle takve divlje psihoterapije čovek može da oseti olakšanje oslobodivši se tereta nedoslednih moralnih i društvenih normi, to nikako ne znači da je stekao filozofsko ili psihološko zdravlje, kako god taj pojam mi razumeli ili tumačili. Istovremeno, kvalitetna psihoterapija može da izazove duhovnu i filozofsku krizu, zato što njene vrednosti mogu doći u konflikt sa paternalističkim normama ruskog društva. Na taj način, psihoterapija u Rusiji često postaje kanal za prenošenje zapadnih liberalnih vrednosti, kako u gruboj, tako i u suptilnijoj formi, činjenično ispunjavajući funkciju modernizacije i westernizacije, kao i u mnogim drugim nezapadnim zemljama. Psihoterapeutski bum u Rusiji se može posmatrati kao svojevrsna reformacija. On donosi vrednosti bliske reformističkim, ali sada u neoliberalnoj interpretaciji, gde je protestantska radna etika ustupila mesto terapeutskoj. Nije iznenađujuće što masovna svest u Rusiji često ne doživljava psihoterapiju kao metodu lečenja ili samorazvoja, nego kao ideološku intervenciju, stranu paternalističkoj i imperialnoj kulturi, i ta percepcija je bliska stvarnosti. U uslovima zbunjenih identiteta i protivrečnih pogleda na svet, izgleda da nije prioritetno slepo kopiranje zapadnih psihoterapija, posebno na amaterski način, već duboka refleksija, uključujući i filozofsku praksu, ali bez isključivanja različitih vrsta psihoterapije. Važno je da psihoterapeuti i klijenti u Rusiji postanu svesni političkih, filozofskih i kulturnih osnova terapeutskih pristupa, što će im omogućiti da ih bolje razumeju i prilagode lokalnoj stvarnosti bez gubitka njihove suštine i uz prepoznavanje ograničenja terapije. Psihoterapija ne treba da pretenduje da bude univerzalno rešenje za sve životne probleme. S druge strane, trebalo bi da postoji raznovrsnost pristupa i terapeutskih praksi bez bilo čijih pretenzija na pravo na ekskluzivnost.
0: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći, završni deo teksta Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na zapadu i u Rusiji. Tekst je preuzet iz drugog broja časopisa Neprikosnoveni za pas za 2025. godinu. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Intermeco. Poštovani slušaoci, naredne minute ispunit će tango Božidara Obradinovića. Ovaj kompozitor i autor muzike za pozorište, film i televiziju na našoj muzičkoj sceni je prisutan i kao izvođač, pijanista i perkusionista. Njegove kompozicije poručivali su i značajni ansambli za savremenu muziku iz naše zemlje, poput pijanističkog dua LP, ali i festival Bemus, koji je od Obradinovića poručio horsku kompoziciju Romar, izvedenu u okviru proslave 150. godišnjice rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Dela ovog autora redovno se nalaze na repertoaru najznačajnije smotre savremenog kompozitorskog stvaralaštva u našoj zemlji, Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, a snimak koji sledi zabeležen je u okviru ovog festivala 2007. godine. Tada je nastupio kamerni ansambl pod upravom Biljane Radovanović.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Ludovika Einaudija, Michela Akijame, Julie Wolf, Ethana Rosea i Katie Crutchfield, poznatije pod imenom Waxahachie. Poštovani slušaoci, naš noćni program započinjemo muzikom sa albuma italijanskog kompozitora, pijaniste i ambijentalnog elektronskog umetnika Ludovika Einaudija. Album In a Time Lapse objavljen je u produkciji izdavačke kuće Decca.